lá le les Amazoní Zefri go ma mani céta agus faáú fino a thuúlamar an sin ón albumm Muso Dance. An níis seo é Dotty the Deity agus Madé Cutí leis an érán tout est compris.